Asse tuna la rakumanya tuma la rakumanya la so. Asse tuma la rakumanya tuma la rakumanya la so.